0: يا نوانا منور
1: دادوس سكان جagat dados banyak jagumi dewa iane dewa prasida ninutin neh